0: انا اتاخرت يا احمد. زقلق مين؟ معلش معلش معلش.
1: بس
2: يلا بقى حبيبي اقعد اكتر معايا. اطلع لوحدك يا عسل يا ابني. كنت على ربنا
1: والله مفيش وقت اتاخر.
2: معلش.